0: value biara katani mi biara oyemi jantom oyemi jantom oyemi jantom oyemi jantom oyemi jantom oyemi jantom oyemi jantom oyemi jantom oyemi jantom oyemi jantom oyemi jantom oyemi
1: jantom oyemi jantom oyemi jantom oyemi jantom oyemi jantom oyemi jantom oyemi jantom oyemi jantom na o be me biara emma o be biara emma na bra bomu adi biara om dia kata na nim
0: na
1: ye bompa ya
0: e
1: jantom
0: e jantom
1: adi biara ya dia kata wo